0: Du hørte sangen «Ingen vinner frem til den evige ro». Da har vi fått koblet til linje til han Odd. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Du hører meg.
0: Veldig godt, og ja da.
1: Ja.
0: Ingen problem.
1: Jeg er ikke i Kronum i Dyrdal, men jeg er i det kunstgalleriet i Storgata på Bryne.
0: Ja, men det en fin plass.
1: Ja, det en fin plass, det.
0: Ja, veldig fin plass.
1: Jeg skal putle og male litt der i dag.
0: Putle og male litt der i dag, ja. Men det går greit. Og veien er fremdeles stengt til Dyrdal, så du må kjøre rundt.
1: Ja, så jeg må først ned til sjøen, og så ta båt fra Dyrdal til Oltesvig, og det bare 10 minutter. Og så har jeg stående bil på Oltesvig, og kan komme til Bryne derifra da.
0: Jaha, så det sånn du gjør, ja. Du
1: kjører. Ja, jeg kommer på i gamle dager, så var det en lege i byen som heter Kappelen.
0: Jaha.
1: Og så var det en bonde på Jæren som var ikke legen, og denne bonden han tok seg voldsom gode tid og ville helst ikke gå. Og så var det der at Kappelen ymta frem på at nå måtte han helst ta av gårde denne bonden. Og så sier bonden, nei, det er ikke farlig for jeg har øyk på Sandnes.
0: Jaha.
1: Ja, ja, jeg har øyk på Sandnes,
0: ja.
1: Så det var ikke farlig der. Der hadde han hest og kjære, så da kunne han komme seg hjem. Så jeg har ikke øyk i Oltesvig, men jeg har bil i Oltesvig.
0: Bil i Oltesvig, ja, men det går helt fint.
1: Det er et uttrykk, jeg har noe øyk på Sandnes, ja.
0: Ja, det blir det, ja.
1: Jeg har i dag tenkt på om jeg kunne ha lite grann kulturhistorie i Jæren.
0: Helt sikkert.
1: Ja, jeg er jo litt oppe i året etter hvert, og jeg vil snakke litt grann om denne torvskjæren jo som var på Jæren. Det var forresten en dame som var kunstmaler som heter Kitty Kielland. Hun var søster til han Alexander Kielland. Hun drev og malte mye fra Jæren, og hun var kanskje den første mester som begynte å male disse gamle malet torvmyrene.
0: Ja, det så jeg i fjernsynet, de viste det litt grann.
1: Ja da,
0: ja.
1: Det var kanskje det første som slo seg på det, og det var kanskje de som undret på at de kunne finne noe fint på Jæren. Men da får jeg si det slik som Alexander Kielland sa det, at enhver klodrian kan skjønne at Hardanger er vakkert. Men kom til Jæren. Her er natur for viderekommende.
0: Ja, riktig, ja.
1: Natur for viderekommende, ja. Ja. Men du ser det at de som skal minnes den torvskjæringen, de må være eldre folk i dag, og de må mest være over 75 år gamle.
0: Ja, jeg husker det så vidt.
1: Du husker det så vidt, ja. Du ser det at når vårvinden var jorden på garene rundt forbi, så reiste folk opp i torvmyrer for å skjære torv. Og hadde de ikke funnet torv på Jæren i gammel tid, så hadde det snaut nok bytt folk her, da på den tiden. For samme hvordan folk ikke har det, så må de ha varme.
0: Det må de ha, ja.
1: Ja, og torvet det var det som ga varmen. Det er først en kamer på Varhaus, heter Sjur Haaland. Han har skrevet en veldig fin bok som heter Varmen ifra Myra.
0: Aha.
1: Det er om torvskjæring. Og i gammel tid så var det ikke ved og ikke strøm og lite penger. Og torvet det var billigt, men det var arbeidskrevende. Og når en skulle skjære torv så reiste ofte hele familien opp i torvmyra. Og de hadde mat med seg. Og det meste var det eneste måltidet jærbuen åd ute.
0: Jaha.
1: Ja, det var når de var i torvet.
0: Jaha.
1: Og mange kan huske hva de hadde til mat da. Det var rabarbrasuppa, og det var hardkokte egg. Og så var han ofte i fint vær, og da var han ofte litt solbrennt når han var i myra. Og så spadde han opp torv og kjørte det ut over til Turk, barne, eller hadde noen hjulbåre, torvbåre, som de kalte det. Eller på noen brette som hesten drog, og så spredde de dette ut over BE-en, som de sa. Det var BE, det var der som de skar torv. Det er en plass som heter Forusben, vet du, på Forus.
0: Det stemmer det, ja.
1: Der har de skåret torv.
0: Jaha.
1: Det er ganske sikkert. Og når torvet hadde leie der på mars, og kanskje et par gode veger, hvis det var fint vær, så reiste den opp igjen i torvmyr, og da reiste den torvet, som de kalte det. Den tog to torvet og sette den opp imot hverandre, og ei på enden, og så ei oppå. Og da ble det sett opp i reis, som de kalte det. Og når det hadde torket en del, så reiste de enda en gang opp i myr, og så sette disse torvene opp i torvstakker eller røyk. Og det er de røyker som du ofte ser på malerier, så folk har prøvd å male de fra myrene. Og når det var tort, så kjørte de det hjem. Men det var også de som hadde en såkalt torvløa på plassen der de skar torvet, for de hadde lite plass hjemme. Og det var et torvløa, det var et jese og vindfullt skur til ly. Og vi hadde det hjemme på elgene på Varhaug, der hadde vi torvløa. Og jeg kan godt si det at taget på disse torvløene, det var ikke lagt av glaserte hollandske taksteiden, du.
0: Nei, det var nok ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var ofte folk som de tog store tønner, og så hogde de langs kanten av utendene på tønner, og så delte den opp i to og bretta dette materialet, eller gjettene, utøve til en flade. Og så brukte de det som tak på torvløen, eller taktekking. Og så kjørte de det hjem senere på vinteren. Men på de gamle gjærhusene så var det en skud i hver ende, vet du.
0: Torvskud, ja.
1: Men det var der torvet var.
0: Ja.
1: Og jeg huset hjemme, og der jeg vokste opp, at de torv, altså skudene var helt fulle av torv når de hadde kjørt det hjem. Men så har jeg, og så prøvde de seg på jernbanen med å fyre med torv i plassen for kål. Det var damplokomotiv. Men det gikk ikke. For det at det var for lite varme i torvet i forhold til kålet. Og når de brente torv i ognene i huset, så var det ganske mye oska. Det gjorde det. Og det var egen lukt, eller duft i stovene når de fyrte med torv. Jeg vet ikke om du husker det, Ragnar.
0: Nei, jeg husker ikke lukter, men jeg husker vi fyrte med torv. Det husker jeg.
1: Ja, ja. Og, men så har jeg en liten historie som jeg vil fortelle om torvkjøring. For over 70 år siden så var det en mann på Varhaug som skulle kjøre torv. Og da hadde de ofte en langkjærre, så de hadde lagt en grinn opp, og så det skulle ta med lass. Tungt lass. Og han hadde torvkjøring fra elgene på Varhaug. Og så hadde han eldste sønnen sin med. Han var kanskje en 5-6-7 år gammel.

Dag 310. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 22-23, Jeremia kapittel 30, vers 12, til kapittel 31, vers 26, Apostlenes gjerninger kapittel 15, vers 1-34, Salme 119, vers 137-144. Ordspråkene, kapittel 26, vers 22-23. Baktalerens ord er som lekre retter, og de trenger ned i menneskets indre. Som sølvbelegg på et leirkar er ildne lepper sammen med et ondt hjerte.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vi læser fra 4. Mosebok, kapitel 6, vers 22. Herren sa til Moses, tal til Aaron og sønnene hans og si, slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Hvad slags ord er velsignelsen? Lad os afslutte denne serie med andagter med at sige lidt om det. Aaron har været inde for Guds ansigt med sonofferets blod. Nu er han kommet ud fra telthelligdommen. Han løfter hænderne og lægger Guds navn på folket, velsigner dem. De får lov at tage imod det. Herren er os nådig. Velsignelsen, hvad er det? Det er gave. Velsignelsen er tilsigelse. Det er ord, som rækkes dig. Gaveord. På nådens grund, i kraft af Kristi offer, rækker den, som velsigner på Guds vegne, frugten af Jesu offer til de, som tager imod velsignelsen. Læg mærke til det. Velsignelsen er ikke krav. Den er ikke en appel om, at nu må du virkelig tage dig sammen. Den er ikke en opfordring eller en formaning. Velsignelsen er gave. I velsignelsen giver Gud dig sin nåde. Og alle dem, som hører og tager imod velsignelsen, får det, som velsignelsen siger. Jeg har set i det senere, at en del mennesker står med åbne hænder, når velsignelsen lyses. Jeg liker den måde at tage imod velsignelsen på. Som et synligt tegn på dette, nu ønsker jeg at gribe gaven, som rækkes mig, slik at den virkelig bliver min. Nej, hænder som åbnes er ikke saken alene. Det drejer sig om et åbent hjerte, som hører og tror ordene, som siges. Det står i 1. Mosebog, kapitel 1, at Gud sagde, bliv lys, og det blev lys. Hvad var Guds ord? De var skarpe ord. De skabte det, de nævnte. Det er det, velsignelsen er. Velsignelsen er Guds skarpe ord, som skaber, hvad de nævner. Derfor, hver gang du hører velsignelsen, så husk det. Nu drejer det sig ikke om noget, jeg skal. Nu drejer det sig ikke om mig i det hele taget. Nu drejer det sig om Jesus. I velsignelsen rækkes jeg frugten af hans død og hans opstandelse. Nu kommer Gud mig i møde med sit velbehag og siger, vær så god, alt mit er dit. I løbet af møde eller Guds tjenesten, så har der formentlig været forkyndelse. Og hvis det har været en sand forkyndelse, så har evangeliet lytt. Ordet om nåden for Kristi skyld. I velsignelsen samles det, som har lytt i forkyndelsen. Og så mødes gudstjenestens begyndelse og slut. Det startede med, at vi hørte hilseordene fra apostlen. Nåde være med dig og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Det er også tilsigelsesord, som rækker os nåden og freden. Nå i velsignelsen, så rækkes vi det samme en gang til, før vi går fra hverandre. På vej ud i dagen, ud i en ny uke med alle dens udfordringer, tag det med dig. Du skal få slippe at gå alene. Du skal få slippe at gå i egen kraft og på egne ressourcer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og giv dig fred. Jeg får lov at gå med Guds bevarelse, med Guds nåd, med Guds fred. Jeg får lov i hjertet at sige tak, tak at det er mit. Det er som om Gud for sidste gang i gudstjenesten eller mødet vil sige det til dig. Løft blikket, se på Jesus og forstå, i ham er alt dit. Våg nu at tro det. Og så får jeg lov at gå videre på vejen. Med alt det jeg trænger for hvert øjeblik. Det fortælles i dommerboken, hvordan Herrens engel mødte Gideon, der han gemte sig for Gideon midt i anittene. Og så siger englen til ham, gå afsted så stærk som du er. Og Gideon sukker, for han føler sig ikke stærk. Jo, gå i denne din kraft. Hvilken kraft? Den kraft, at Herren er med dig. Det er i den kraft, du og jeg også skal få lov at gå. Han, som har begyndt sin gode gerning i os, han vil selv fuldføre den frem til Jesu Kristi dag. Min ven, gå i Herrens kraft.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vi læser fra 4. Mosebok, kapitel 6, vers 22. Herren sa til Moses, tal til Aaron og sønnene hans og si, slik skal dere velsigne israelittene. Dere skal si til dem, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Hvad slags ord er velsignelsen? Lad os afslutte denne serie med andagter med at sige lidt om det. Aaron har været inde for Guds ansigt med sonofferets blod. Nu er han kommet ud fra telthelligdommen. Han løfter hænderne og lægger Guds navn på folket, velsigner dem. De får lov at tage imod det. Herren er os nådig. Velsignelsen, hvad er det? Det er gave. Velsignelsen er tilsigelse. Det er ord, som rækkes dig. Gaveord. På nådens grund, i kraft af Kristi offer, rækker den, som velsigner på Guds vegne, frugten af Jesu offer til de, som tager imod velsignelsen. Læg mærke til det. Velsignelsen er ikke krav. Den er ikke en appel om, at nu må du virkelig tage dig sammen. Den er ikke en opfordring eller en formaning. Velsignelsen er gave. I velsignelsen giver Gud dig sin nåde. Og alle dem, som hører og tager imod velsignelsen, får det, som velsignelsen siger. Jeg har set i det senere, at en del mennesker står med åbne hænder, når velsignelsen lyses. Jeg liker den måde at tage imod velsignelsen på. Som et synligt tegn på dette, nu ønsker jeg at gribe gaven, som rækkes mig, slik at den virkelig bliver min. Nej, hænder som åbnes er ikke saken alene. Det drejer sig om et åbent hjerte, som hører og tror ordene, som siges. Det står i 1. Mosebog kapitel 1, at Gud sagde, bliv lys, og det blev lys. Hvad var Guds ord? De var skarpe ord. De skabte det, de nævnte. Det er det, velsignelsen er. Velsignelsen er Guds skarpe ord, som skaber, hvad de nævner. Derfor, hver gang du hører velsignelsen, så husk det. Nu drejer det sig ikke om noget, jeg skal. Nu drejer det sig ikke om mig i det hele taget. Nu drejer det sig om Jesus. I velsignelsen rækkes jeg frugten af hans død og hans opstandelse. Nu kommer Gud mig i møde med sit velbehag og siger, vær så god, alt mit er dit. I løbet af møde eller gudstjenesten, så har der formentlig været forkyndelse. Og hvis det har været en sand forkyndelse, så har evangeliet lytt. Ordet om nåden for Kristi skyld. I velsignelsen samles det, som har lytt i forkyndelsen. Og så mødes gudstjenestens begyndelse og slut. Det startede med, at vi hørte hilseordene fra apostlen. Nåde være med dig og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Det er også tilsigelsesord, som rækker os nåden og freden. Når i velsignelsen, så rækkes vi det samme en gang til, før vi går fra hverandre. På vej ud i dagen, ud i en ny uke med alle dens udfordringer, tag det med dig. Du skal få slippe at gå alene. Du skal få slippe at gå i egen kraft og på egne ressourcer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og giv dig fred. Jeg får lov at gå med Guds bevarelse, med Guds nåde, med Guds fred. Jeg får lov i hjertet at sige tak, tak at det er mit. Det er som om Gud for sidste gang i gudstjenesten eller mødet vil sige det til dig. Løft blikket, se på Jesus og forstå, i ham er alt dit. Våg nu og tro det. Og så får jeg lov at gå videre på vejen. Med alt det jeg trænger for hvert øjeblik. Det fortælles i dommerboken, hvordan Herrens engel mødte Gideon, der han gemte sig for Gideon midt i anittene. Og så siger englen til ham, gå afsted så stærk som du er. Og Gideon sukker, for han føler sig ikke stærk. Jo, gå i denne din kraft. Hvilken kraft? Den kraft, at Herren er med dig. Det er i den kraft, du og jeg også skal få lov at gå. Han, som har begyndt sin gode gerning i os, han vil selv fuldføre den frem til Jesu Kristi dag. Min ven, gå i Herrens kraft. Amen.

Dag 310. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 22-23, Jeremia kapittel 30, vers 12, til kapittel 31, vers 26, Apostlenes gjerninger kapittel 15, vers 1-34, Salme 119, vers 137-144. Ordspråkene, kapittel 26, vers 22-23. Baktalerens ord er som lekre retter, og de trenger ned i menneskets indre. Som sølvbelegg på et leirkar er ildne lepper sammen med et ondt hjerte.

og bekjennende kristen i Norge i dag. Det er ikke lite arbeid i gang i dag. Men jeg må si, jeg er forskrekket over hvor ofte jeg hører dette. Dette er så vanskelig å forstå dette her, sier de. Da må jeg alltid tenke på, det er deres måte å si det på, som vi hører ord i dag. Dette er en hård tale. Det øyeblikk et menneske sier det om evangeliet, er situasjonen kritisk for ham. Da er han på det punkt at evangeliet kan komme til å volde hans fortapelse, i stedet for hans frelse. Den som gir etter for dette her, det er så vanskelig å forstå. Og den som mener at vi bør forkynne et evangelium som alle kan skjønne, han havner i helvete. Det sier jeg rett ut, for det er sannheten etter Guds ord. Jeg står ikke på en talestol for å si pene ting til folk, men jeg står der for å forkynne Kristus. Jeg står her for at de som hører skal kunne bli frelst. Og det kan være mange i denne forsamling som synes det at når du hører at alt er forintet, på en måte synes du det er godt, men du synes det er så vanskelig å forstå også. Du synes det er noe overdrevent ved dette her. Og jeg skal si dere, venner, hvis ikke du har den følelsen når du hører evangeliet, at dette går langt utover hva som er rimelig, så er det ikke evangeliet du hører. Hvis du hører et evangelium som du synes, ja, dette er rimelig, og dette passer, da kan jeg si det med en gang, det er ikke evangeliet. Det er menneskeverk. Og var det ikke slik at Gud i sin frelsende nåde gjorde det som går langt utover hva vi vet eller forstår eller enda kan be om, så var det ikke en av oss som kom til himmelen. Det står jo i Guds ord alt sammen. Men nå er det slik. Det kan hende en forkynner kan ha mange kanter og feil, bruke ord og uttrykk som man ikke burde ha brukt. Det kan nok hende. Og likevel så kan han ha evangeliet. Vær da varsom med at du ikke henger deg opp i de ting ved den forkynner som er annerledes enn de burde ha vært, og bruker det som påskudd til å ikke tro evangeliet. For det er ikke forkynneren, men det er Jesus du da står imot. Prøv alle ting på Guds ord. Og vær klar over at dette som du ikke skjønner, det trenger ikke du å skjønne hvis du bare tar imot det. Jesus har ikke satt opp noen som helst betingelse at vi skal skjønne evangeliet for å bli frelst. Nei, tvert om, vi blir frelst først, og så skjønner vi det etterpå. Men det er én ting han sier. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. Det sier han. Han sier ikke at du skal skjønne evangeliet, men han sier du skal forlate dine egne tanker, og så skal du holde deg til Guds tanker, det vil si til Guds ord. Du skal holde deg til hva ordet sier om Jesus. For du skjønner det, de ordene, de er åndig. De er liv. Og holder du deg til ordet, så kommer ikke du til å gå fortapt. Selv om du ingenting skjønner, om du aldri så mye synes det er en hård tale, hvis du tar imot denne hårde tale, så blir du frelst. Det gjør du.
Jeg tror ikke det er mange

på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, velkomne i Jesu navn. Da jeg